嫁入りしたこたしたばってん。ご程度がござっぺだるけん、まだ杯きゃせんじゃった。村役飛び役肝入りどん、あん人たちのおらすけんで、あとはどうなときゃなろたい。川端もっつぁきゃめぐろい、かすんだボブラどんたちゃしりしっぱって、花盛り花盛り。ちいちくぱーちくひばりの子、玄白なすびの意外がどん。

あたきゃあんたに惚れちょるばい、あ惚れちょるばってん言われんたい。おいおい彼岸も近まれば、若者衆もよらんすけん。くまんどんの余女もんみありね、よるよる話もきゃしゅうたい。男ぶりには惚れんばな。